Mari po në vje shuangan tolla ja das hui farga kes gwessi mutu dasa qi dhe qoj hasti mi da Florida good feeling.